добре з Господом. Як добре жити з Господом. Цього не зрозумієш просто так. Це треба пережити серцем, розумом, молитві, на колінах, у сльозах. Як добре з Господом не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз, а вкотре. Життя безжалісно, без перестанку б'є. Тоді Господь єдина є відрада, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада. Аби, мій Боже, був у мене ти. Аби лиш ти, Господь мій, залишився, з тобою я усе переживу. Я б не впала, якби світ весь похитнувся, тому що я живу тобою, лиш живу. Я все переживу, і біль, і розлуку, і зраду, і страждання, і плітки, коли до найдорожчого протягнуть руку, аби у мене залишився ти. Це не прості слова і вислови крилаті. Це все моє життя, моє єство. Лиш Господом одним у світі я багата, Він пастир мій, цілюще джерело. Ви думаєте мені добре з Богом лише тоді, коли Він все дає, коли Він йде зі мною крок за кроком, зціляє, милує, благословіння лє. Господь мені і часто дорікає, і б'є мене, як батько добрий б'є. Не тільки як дитя мале плекає, але веде мене. Долинами плачу веде. Господь тоді стає ще більш дорожчий, рідніший, ближчий над усе, коли із ним я йду на хрест Голгофський, коли долинами він на руках несе. Коли він б'є і рани сам лікує, коли своєю волею вершить усе, коли він плавить, чистить і шліфує, коли прощає і піднімає до небес. Добре з Господом. Як добре жити з Господом. З його джерел душа живі потоки п'є. Багато є бушків під небо простором, але з таким, як мій Бог, добре жити є. Амінь.

добре з Господом. Як добре жити з Господом. Цього не зрозумієш просто так. Це треба пережити серцем, розумом, молитві, на колінах, у сльозах. Як добре з Господом не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз, а вкотре. Життя безжалісно, без перестанку б'є. Тоді Господь єдина є відрада, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачаю друга, коли зрада. Аби, мій Боже, був у мене Ти. Аби лиш Ти, Господь мій, залишився, з Тобою я усе переживу. Я б не впала, якби світ весь похитнувся, тому що я живу Тобою, лиш живу. Я все переживу, і біль, розлуку, і зраду, і страждання, і плітки, коли до найдорожчого протягнуть руку, аби у мене залишився Ти. Це не прості слова і вислови крилаті. Це все моє життя, моє єство. Лиш Господом одним у світі я багата, Він пастир мій, цілюще джерело. Ви думаєте мені добре з Богом лише тоді, коли Він все дає, коли Він йде зі мною крок за кроком, зціляє, милує, благословіння лє. Господь мені і часто дорікає, і б'є мене, як батько добрий б'є. Не тільки як дитя мале плекає, але веде мене. Долинами плачу веде. Господь тоді стає ще більш дорожчий, рідніший, ближчий над усе. Коли із ним я йду на хрест Голгофський, коли долинами він на руках несе. Коли він б'є і рани сам лікує, коли своєю волею вершить усе. Коли він плавить, чистить і шліфує, коли прощає і піднімає до небес. Добре з Господом. Як добре жити з Господом. З Його джерел душа живі потоки п'є. Багато є божків під небо простором, але з таким, як мій Бог, добре жити є. Амінь.

Як можеш мемоти йти, в безпечності не знати, що в муках за життя твої Христос волів страждати? Згубили люди шлях у рай і блудом погибають, не знають, що їх жде відчай, і Бога не шукають. Дивись, над світом височить Голгофа і розп'яття, там на хресті Христос терпить, поглянь йому в обличчя. Лицем святим стікає кров, в чоло тернина в'їлась, в очах і мука, і любов, вогнем біль розгорілась. Страшні страждання знемогли, життя його згасає. Дивись на нього, оціни, за тебе він вмирає. Щоб знову рай тобі відкрить, що людство загубило, щоб вічно в небі міг ти жити і не лякавсь могили, щоб воскресіння славний день святого вознесіння співав ти радісних пісень відкуплення, спасіння. О, ні, Голгофи не минай, байдужим не лишайся, Бог пропонує тобі рай, Христові покорайся. Його страждання оціни, признай його заслуги, серденько своє відчини, Христос хай в ньому буде. Цвіт щастя в тобі розцвіте, і серце заспіває, що Бог так любить і тебе, та руки простягає. Відчуєш в серці своїм рай, що Бог в ньому царює. Голгофи мимо не минай, дивись, Христос страждає.